Kvintet opus 13, broj 63 i kvintet opus 61, Johana Evangelista Brandla, slušali ste u interpretaciji članova ansambla Kalamus. U nastavku našeg noćnog muzičkog programa slijede gudački kvarteti Antona Ferdinanda Tica. Kvartet u C duru broj 1 i G duru broj 3 izvodi kvartet Hofmeister.

Bili su to kvartetu C duru broj 1 i G duru broj 3 Antona Ferdinanda Tica u izvođenju kvarteta Hofmeister. U nastavku emisije Noćne promenade slušat ćete još jedan kvintet Johana Evangelista Brandla, i to kvintet opus 62. Izvodi ansambl Kalamus.

Bili su to kvarteti u S-duru broj 3 i A-duru broj 2 Antona Ferdinanda Tisla u izvođenju kvarteta Hofmeister. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete muziku španskog dua Trash of Dreams, koji čine Suso Saiz i Fon Roman. Podsjetit ćemo sve njihovog posljednjeg albuma iz 2007. godine pod nazivom Impronta.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Pored scene bure, poseban značaj imaju i kratki, ali izuzetno snažni muzički gestovi poput Otelovog uslika Ezultate na početku opere Otelo, a obe numere slušali smo u prethodnim minutima. Na nagovor izdavača Giulia Ricordia, Verdi je došao u kontakt sa Rigomboitom, pesnikom, književnikom i kompozitorom koji je ranije bio jedan od njegovih najglasnijih kritičara. Iz tog nekadašnjeg sukoba rađa se jedno od najvažnijih umetničkih partnerstava u istoriji opere, jer će Boito postati libretista Verdijevih poslednjih dela, Otela i Falstafa, a njihova saradnja označit će ujedno početak nove faze u razvoju operske drame. Verdi se u tom periodu ponovo okreće Williamu Shakespeareu, autoru kojem se divio tokom čitavog života. Iako su samo tri njegove opere nastale prema Šekspirovim dramama, to su Macbeth, Otelo i Falstaff, upravo Otelo postaje centralno delo tog odnosa, spoj zrele Verdijeve poetike i Šekspirove tragične vizije. Boito je Šekspirovu dramu preradio sa izuzetnim osjećajem za muzičku i scensku ekonomičnost, te na primjer od oko 3500 stihova originala zadržao svega oko 800, dok je pojedine scene u potpunosti izbacio. Prvi čin drame nije ušao u operu, ali je zato umetnut jedan od najupečatljivijih elemenata celog dela, Jagov monolog Credo, u kojem lik prvi put jasno artikuliše svoju mračnu filozofiju i čak postaje preciznije definisan nego u Šekspirovom originalu. On je podignut do simbola zla. Otuda donekle i razlog zašto je opera nosila radni naslov Jago, te je potom promenjen u Otelo.

Bio je to poznati kredo iz opere Otelo Giuseppa Verdija o kojoj govorimo u današnjoj emisiji Con Anima. Premda je libreto bio završen početkom 80. godina 19. veka, Verdi je dugo odlagao početak komponovanja. Jedan od razloga bila je i senka Rossinijevog Otela, tada veoma popularne opere na istu temu. Zanimljivo je i Rossini se iz javnosti povukao nakon opere William Tell, s tim da je on tada uživao izuzetnu popularnost i bio vrlo imućan kompozitor. Međutim, čini se da Verdijeve 60. godine nisu bile dobre. Kako primećuje muzikolog Julian Budden, izgleda da je u te godine ušao u raspoloženju mraka i depresije. Njegova pisma u to vreme bila su puna žalbi na italijansko pozorište, politiku i italijansku muziku uopšte, koji je sve video kao nešto što tone pod talasom germanizma. Zato je izdavaču Ricordiju bilo potrebno gotovo 10 godina ubeđivanja da bi Verdi 1881. godine uopšte pristao da pročita Buitov libreto, koji je trebalo da bude dovoljno inspirativan da kompozitora navede da se vrati pisanju. Ipak, rad na kompoziciji započinje tek 1884. dok je najveći deo partiture završen krajem sledeće godine.

0: Asher, intendi?
1: Bio je to kvartet iz drugog čina opere Otelo Giuseppa Verdija, odlomak u kojem su na jednoj harmonskoj osnovi ostvarena četiri raznorodna raspoloženja: strah Desdemone, crne slutnje Otela, uznemirenost Emilije i trijumf Iaga. U ovoj operi Verdi dostiže vrhunac svog višedecenijskog nastojanja da prevaziđe ustaljene obrasce italijanske melodrame i stvori operu u kojoj muzika i drama čine neraskidivu celinu. Tradicionalne forme poput zatvorenih arija, kabaleta i jasno odvojenih muzičkih brojeva više ne funkcionišu kao samostalne celine, već su potpuno podređene neprekidnom dramskom toku. No, on je u Otelo ostvario reformu muzičke drame na osnovama koje se ipak razlikuju od Wagnerovih principa. Želeći da stvori novi, modern tip drame, ali u suštini italijanski, on je Wagnerove principe primenio u građenju dramske cjeline čina i aktiviranju orkestra, dok je u muzičkom postavljanju karaktera likova i crtanju njihovih psiholoških profila Verdi ostao veran tipičnoj italijanskoj koncepciji melodijskog oblikovanja opere. Dakle, melodija je i dalje nosilac dramskog izraza, samo što se ona talasa nad jednim pokretljivim orkestarskim tkivom u kome je jače naglašen dramski moment. Od monumentalne scene bure na početku do intimne i gotovo nestvarne tišine završnog čina, orkestar postaje ravnopravan učesnik drame. On je ne prati, već je oblikuje, komentariše i psihološki produbljuje. Verdijeva topla i raspevana melodika u kojoj je ostvaren čvršći odnos reči i tona i njegovi detaljnije studirani recitativi ostali su po inspiraciji čisto italijanski i zato se u partituri izdvajaju trenuci poput Desdemonine molitve i poznate pesme o vrbi koju slušamo u narednim minutima.

Radnja opere Otelo Giuseppa Verdija smeštena je na Kiparu u vreme mletačke vlasti tokom 15. veka. U središtu drame nalazi se priča o velikom vojskovođi i njegovom postepenom psihološkom padu. Desdemona, ćerka mletačkog senatora Brabantija, tajno se udaje za Otela, slavnog generala u službi Mletačke republike. Prvi čin počinje njihovim venčanjem kada Otelo poklanja Desdemoni maramicu kao simbol večne ljubavi. On također saopštava da je Kasio unapređen, a Jago, ogorčen u neverici i besu jer je unapređenje dobio

0: čije geslo je bilo manjine su oružje. Dakle, na taj način su razbijane evropske države, pa i Jugoslavija. Dakle, još uvijek se publikuje taj časopis pod nešto izmijenjenim nazivom. U doba nacizma je nosio naziv Der Staat, država, a sad se zove Europa etnika, etnička Evropa. U impresumu tog časopisa stoji da je on naslednik časopisa Der Staat. Dakle, nacističkog časopisa sa geslom manjine su oružje. Dakle, na tome se radi. 100 milijuna ljudi u Evropi pripada manjinama. Sad, ko će pridobiti njihove politička stanovišta i opcije i tako dalje i tako dalje. To je moćno oružje. Znamo kako je svaki put razbijana Jugoslavija. Znamo kako je Austro-Ugarska naseljavajući Njemce, Poljake, koga sve ne, razbijala kompaktne srpske zone nakon aneksije Bosne i Hercegovine. Dakle, to je jedna tehnologija vladanja prostorom. Raković također kao važnu temu ima u svom fokusu Republiku Srpsku. I to ne prosto u nekom emotivnom smislu, kao što smo svi mi vezani za to, kao jedno veliko srpsko postignuće u raspadu Jugoslavije, nego veoma dobro uočava žarišta problema kad je u pitanju Republika Srpska. On ističe tu važnu činjenicu koje nismo dovoljno svjesni i koja nije dovoljno prisutna u javnosti, i to bi već zahtijevalo posebnu analizu naše mentalitetne fenomenologije. Ističe naime činjenicu da je Republika Srpska garant da više nikada neće biti genocida na Srbima, kao što je to Izrael za Jevreje. I to je bukvalno tako. Treba se samo sjetiti, ništa više, a mnogo toga ima sličnog tipa, Donje Gradine, koja je bila u sistemu logora smrti Jasenovac, gdje je najveći broj grobnih mjesta, koja je na teritoriji Republike Srpske, i podatka da je sa Kozare prvi vojnik otišao u vojsku 68. 9. godine, tako da, dakle, zatrto sve. Međutim, u toj svjetlosti onda moramo da postavimo pitanje, pa zašto je Republika Srpska optužena da je genocidna tvorevina? Zašto je toliko stalo Britancima i Anglosaksoncima, i Njemci su tu poseban slučaj, da se Srebrenica kvalifikuje kao genocid, iako to uopšte ne odgovara definiciji genocida u Ujedinjenim nacijama? Dakle, mi idemo, da malo parodiram, da može genocid biti izvršen u jednoj ulici nekog grada ili na jednom spratu solitera, pa da onda i to proglasimo genocidom. Dakle, to je neadekvatna upotreba i atrofija, i nije čudo što se Jevreji bune protiv toga, jer je to obesmišljavanje tog termina. On ima sad jednu ideološku upotrebu stigme, stigmatizovanja i tako dalje. E, zbog čega je to strahovito važno? Pa upravo da bi se pervertovala činjenica da je srpska populacija na prostoru Republike Srpske bila objekt genocida, i da Republika Srpska ima svoje opravdavanje da spriječi neki eventualni budući genocid.
1: O studiji Srpstvo i pravoslavlje govorio je i dr. Slobodan Selinić iz Instituta za noviju istoriju.
2: Shvatanje da je briga o nacionalnom identitetu ili pravima ili položaju Srba koji žive danas iznad Srbije, zapravo velikosrpska politika i povratak u 90. godine sa negativnim predznakom. Pritom, te 90. godine, kada se kaže povratak u 90. godine, po pravilu se podrazumijeva se misli na Srbiju i da se misli na nešto što je loše i što je vezano samo za Srbiju. To me podsjetilo na jednu izjavu negde početkom 80. godina Petra Stambolića, jednog od istaknutih srpskih funkcionera na predsjedništvu partijskom ili državnom Jugoslavije, kada se već posle Titove smrti prilično otvoreno razgovaralo i kada je on jednom prilikom rekao: svih ovih godina sedeći u ovoj sali, kad god bi neko pomenuo unitarizam, ja sam imao utisak da gleda u mene. Dakle, ti termini centralizam, unitarizam, iako su bili vezani za druge jugoslovenske narode koliko i za srpski narod, ili druge republike koliko i za Srbiju, kad god bi se upotrebili u političkom govoru, znalo se da se odnose u negativnom smislu samo na Srbiju. To isto danas sa terminom 90. godine, povratak u 90. godine, iako je tadašnja Srbija svakako imala odgovornost i krivicu za ono što se dešavalo 90. godina, ne može se reći da imala veću odgovornost ili veću krivicu od drugih jugoslovenskih aktera, posebno ne od onih aktera koji su delovali izvan Jugoslavije. To me također podsjetilo na jedan tekst na jednom portalu iz Crne Gore od pre nekoliko godina, u kome je kritički govoreno o izdvajanju neke sume novca iz Srbije za finansiranje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, i to je tumačeno kao mešanje Srbije u događaje u Crnoj Gori i naravno kao ta ozloglašena velikosrpska politika. A onda kada pogledate zaglavlje tog portala, vidite da je on finansiran od vlade jedne države sa severnoameričkog kontinenta. Dakle, ispalo je da je normalno iz Severne Amerike finansirati jedan portal u Crnoj Gori, iako te dve države nemaju nikakve zajedničke istorijske veze i njihovi narodi nemaju nikakvu zajedničku prošlost, iako verovatno u Crnoj Gori živi nekoliko pripadnika naroda te države koja finansira taj portal, ali da nije normalno iz Srbije koja se graniči sa Crnom Gorom i koja sa Crnom Gorom ima vekove zajedničke prošlosti, zajedničke istorije, i na čijoj teritoriji se svaki treći stanovnik, uprko svih ovih pritisaka kojima su profesori već govorili, izjašnjava kao pripadnik srpske nacije, da dakle Srbije nije normalno doslovno preko plota poslati pomoć svom narodu ili svojoj crkvi.

0: Slušate Agoru Radio Beograda 2 i kao što smo najavili, naš sagovornik je dr. Aleksandar Raković, autor studije Srpstvo i pravoslavlje. Gospodine Rakoviću, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu i bolje vas našao.
0: Kako vi gledate na stav da je poistovećivanje vere i nacije ostavština turskog nasljeđa?
1: Pa ne. Dakle, srpstvo i pravoslavlje su nerazdvojivi. Okosnica srpske nacije je vezana za pripadnost pravoslavnoj veri. Dakle, to je najveći broj, preko 90% Srba i više od toga, su pravoslavne vere i tako su se izjasnili na popisima gde su se izjašnjavali. Dakle, znatno manje je procenat onih, tek nekoliko procenata onih koji su agnostici, ateisti, a tek zanemariv procenat onih koji su recimo rimokatolici i muslimani. Ranije je to bilo sasvim drugačije. Bilo je 30.000 Srba katolika u Dubrovniku, bio je vrlo izražen taj srbokatolički pokret. Međutim, oni su svi u 20. veku integrisani u hrvatsku naciju i izgubili su svoj srpski identitet. Čak su potomci nekih odnosilaca srbokatoličkog pokreta postali vrlo užareni hrvatski nacionalisti. Imamo i drugu stranu. To su oni koji su živjeli na prostoru Like, Dalmatinske zagore i zapadne Hercegovine, kod kojih je konverzija iz srpskog identiteta u hrvatski rimokatolički dovela do ozbiljne trpeljivosti prema pravoslavnim Srbima, iako smo svi mi zajedno iz istih porodica i neka rodbina sa njima. Dakle, ko od Srba dolazi iz tih krajeva. Poznati je primjer Ante Starčevića, koji je 51. godine ovdje u Beogradu konkurisao za posao na Beogradskom liceju, potpisao se i pisao je pismo ćirilicom, potpisao se kao ponizni sluga Kneževine Srbije kada je odbijen jer nije imao formalne uslove da predaje matematiku budući da je bio doktor filozofije. On je toliko bio ostrašćen da je napravio srbožderšku ideologiju. Dakle, i taj deo našeg naroda je otišao i nepovratno je, čini mi se, otišao. Kada je reč o muslimanima, njih po posljednjem popisu bilo u nekim varijantama različitim čak 30.000, što nije mali broj, i njih treba ohrabriti naravno da se bave afirmacijom sopstvenog srpskog identiteta i recimo ova knjiga može dobiti svoj nastavak. Ova knjiga Srpstvo i pravoslavlje, ona može dobiti nastavak, na primjer Srpstvo i islam. To nije isto tako, ne treba da bude tabu tema. Jer srpstvo i pravoslavlje čine okusnicu našeg identiteta, ali također u rubnim delovima srpskog naroda postoje oni koji su drugih vera i mi ih, ne da ih se ne odričemo, nego im pružamo ruku kao našoj rođenoj braći.
0: A koji su sve bili razlozi tog ukidanja mogućnosti da Srbi budu, kako je to govorio Vuk Karadžić, svih triju zakona, što je u mnogome suzilo opseg srpskog nacionalnog samoodređivanja?
1: Da, kada je reč o zapadu, to je delovanje Rimokatoličke crkve koja je po svaku cenu želela da se srpski identitet na zapadnim našim prostorima preoblikuje do mere neprepoznatljivosti i oni su tu igrali ključnu ulogu, a kada je reč o političkim centrima koji su također to sprovodili i osmišljavali, to su i Beč i Budimpešta i Zagreb. Dakle, oni su zajedno sa Rimom i jednim i drugim Rimom, dakle i da kažemo i Vatikanom i Italijom, isto tako igrali tu ulogu koja je trebala da preoblikuje identitet srpskog naroda na našem zapadnom prostoru. I mi smo zaista, kada danas pogledamo, kolega Nikola Žutić je objavio u svojoj knjizi Srbi rimokatolici, dakle mi smo izgubili značajan deo svog naroda i on procenjuje da je čak 75% današnjih Hrvata potiče od srpskih korena. Dakle, i to je tema koja ne sme da bude zaboravljena i treba da govorimo o tome i da pomognemo da se ti delovi naše istorije koji su u vreme Jugoslavije nisu bile dozvoljeni. To nisu bile dozvoljene teme. Nije se smelo dovoditi u pitanje ni razgovarati o identitetu. Dakle, to nije smelo da se takne, pa čak ni da se proučava istorija identiteta. I kod Hrvata je to 80. godina postalo aktuelno, kada su oni sami počeli da proučavaju svoj identitet. Recimo, Mužić je pisao da većina današnjih Hrvata uopšte ne potiče iz slovenskog miljeja koji dolazi u 7. i 8. veku. Profesor Ekmičić je pisao o tome da je genetika Srba pola starobalkanska, pola slovenska. Profesor Pavlović je čak veći procenat naše srpske genetike davao starobalkansko stanovništvo, starosedovcima, a manji procenat slovenskom stanovništvu koje je došlo. Ali eto, kroz nas Srbe koji smo primili slovenski jezik, ali zadržali verovatno više genetike sa ovog starosedlačkog stanovništva, takođe se i ogleda etnički identitet današnjih Hrvata koji potiču iz istih porodica, kao što sam malo pre rekao, u najvećoj meri, posebno na prostoru Like, Dalmatinske Zagore i Zapadne Hercegovine.
0: Ko i kada počinje da relativizuje naš identitet?
1: Pa prvi put naš identitet počinje da se relativizuje u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i Jugoslaviji. Dakle, i tu se sprovodila državna politika koja je trebalo da izjednači te tri etničke grupe koje su stupile u zajedničku državu, pa čak i da na izvestan način protežira one koji su bili nasuprot srpskom narodu tokom prethodnog Prvog svetskog rata. Dakle, to je značilo da Srbi nisu smeli da potenciraju i da razgovaraju o onim zločinima koje su, na primjer, Hrvati i Mađari u austrougarskim uniformama činili tokom Prvog svjetskog rata, posebno tokom kampanje 1914. godine, ali i kasnije, i da se pravila neka uravnilovka, tako da kažem. Kasnije, kada je krenula diktatura kralja Aleksandra i kada je on imao nameru i pokušao da instalira integralno jugoslovenstvo, to je stvorilo etnički problem i dilemu kod Srba koji su jedini iskreno bili vezani za tu jugoslovensku državu. Pa 31. godine čak ni održan popis, jer su se Srbi do te mere podelili šta su po nacionalnosti, da se prepolovio onih broj onih koji su bili Srbi, a ova druga polovina je sebe smatrala Jugoslovenima. Tako da bi se izbeglo da Hrvati postanu najbrojnija nacija u Kraljevini Jugoslaviji, taj popis 31. nije sproveden po nacionalnoj, odnosno etničkoj osnovi. Ali, eto da kažemo da se na neki način srpstvo držalo koliko toliko u Kraljevini Jugoslaviji, upreko svim tim spoticanjima kojih je uvek bilo, a u socijalističkoj Jugoslaviji, kada je reč o srpskom identitetu, on je doživao pravu katastrofu. Dakle, Srbi su podeljeni na četiri nacije, na Srbe, srpsku naciju koja je ostala, dakle, na takozvanu crnogorsku naciju, na makedonsku naciju i na kasnije je i muslimanima priznato sa velikim njihov identitet i oni su, mada i ranije mogli da se izjašnjavaju tako, ali 70. godina počeli su da budu muslimani sa velikim. Pored toga, Srbi su podeljeni na pet republika, a sama Srbija podeljena je na još tri dela, na centralnu Srbiju sa autonomnim pokrajinama. Baranja je istrgnuta iz Srbije, a ona se prisjedinila Srbiji 1918. godine i bila je deo Srbije. Ona je pridodata Hrvatskoj 1945. godine, čime je Srbija izgubila izlaz na reku Dravu, a 1947. godine je voljom komunističkih moćnika iz Bosne i Hercegovine i Hercegovačko primorje od Igala do Orta Oštro u Boki, koje je pripadalo Bosni i Hercegovini, odnosno danas bi pripadalo Republici Srpskoj, ono je poklonjeno Crnoj Gori. Tako da su Srbi izgubili, dakle, i teritorije i sopstveni identitet i bili rascepkani. Ako bismo sad nabrojali sve ovo, sva ova cepkanja koje sam pomenuo, to bi, dakle, bilo na 13-14 različitih načina i dobro je da su se Srbi uopšte koliko toliko oporavili od toga, ali vrlo je važno da...
0: A jesu li se po vama oporavili? I kada počinje taj oporavak i šta je uslovila taj oporavak?
1: Mi imamo drastičan pad od 91. do... Dakle, to je poslednji popis u SFRJ Jugoslaviji do 2001. na prostoru bivše Jugoslavije gubitak srpskog stanovništva od milion ljudi. Dakle, milion ljudi je ogroman gubitak. To je mnogo više nego što mi sada imamo. Dakle, sad, evo, svaki popis mi dočekujemo s tim koliko će nas desetina hiljada ili stotina hiljada opasti. Ovde je bilo milion ljudi nestalo. ne toliko u ratnim gubicima, s obzirom da su ratni gubici poznati koliko otprilike tu bilo, 40.000 ako se ne varam u Republici Srpskoj i ne znam koliko hiljada, sad ne mogu tačno se setim, ima u knjizi sam naveo te podatke, u Srpskoj Krajini i na Kosovu i Metohiji se takođe zna. Najveći broj tih ljudi koji su nestali sa ove mape otišao je na zapad. Uglavnom su otišli na zapad i to je zapadu bilo dragoceno stanovništvo, bele boje kože, vredno, obrazovano, vrlo lepo i poželjno za integraciju na prostoru koje je već počeo da gubi sopstveno stanovništvo i ne može da se obnovi bez dolaska drugog etnički bliskog, nekad, da ne kažem srodnog stanovništva. Takav je primjer sada i sa Ukrajincima, dakle i oni odlaze na zapad i tu su prihvaćeni. Uprkos tome što se naš prostor jako suzio. Dakle, on se sužava nekoliko puta u 20. veku. Dakle, naš prostor u 20. veku još uvek je bio gde nismo dijaspora. Četvrougao, Trst, Sent Andreja, Temišvar, Hilandar. Dakle, tu nismo dijaspora, tu smo svoji na svome. Onda se posle optantske krize i prelaska Srba iz Mađarske u Kraljevinu SHS, taj prostor prvo sužava, onda se sužava prostor srpskog naroda i genocidom u nezavisnoj državi Hrvatskoj i seobom Srba iz zapadnih krajeva prema Srbiji, prema Beogradu i tako dalje, a kasnije i ovim i problemom koji imamo i sada, to je demografski problem koji i u Jugoslaviji počinje da se primećuje 70. godina, ne pre, da će se jugoslovensko društvo suočiti sa velikom krizom jer porodice nemaju više od dvoje dece, često i jedno dete. Da bi se nacija reprodukovala biološkim putem, potrebno je troje dece. Tako da su to sve aspekti koji su uticali na to i onda na kraju ovaj poslednji rat i 90. godina uticali na to da izgubimo i samopouzdanje i demografski potencijal, ali sada se u proteklih nekoliko godina situacija popravlja. Posebno ako samopouzdanje koje se vratilo, dakle, vratilo se samopouzdanje u Srbiji, slobodno može da se govori o nekim temama koje su bile zabranjene. Ekonomski, Srbi su počeli da jačaju i Srbija je počela ekonomski da raste. Sad zbog ove krize koja se dešava u Ukrajini, mi to ne možemo tako i da primetimo, s obzirom da su zbog toga cene otišle, lansirane su cene u svemir. Ali Republika Srpska, dakle, potpuno se konstituiše kao samostalna država i ne prihvata pritiske, ucene. Srbi u Crnoj Gori su se konačno tokom 2020. su konačno digli glavu i rekli, slušajte, ne možete više da nas prevodite u vaš taj novi takozvani crnogorski identitet, nego mi smo Srbi, što su i naši preci uvek bili. I, dakle, vidi se jačanje te ideje, jer taj litijski pokret koji nije bio samo u Crnoj Gori, nego je bio svuda, i u Srbiji, u Republici Srpskoj i drugde, on je pokazao snagu srpskog naroda, da su Srbi jedinstveni, nedeljivi i da su spremni da sve i dobro i loše podele jedni sa drugima. Mi smo se, pored toga što smo svakako u etničkom smislu jedna nacija, u kulturnom, prosvetnom, naučnom treba da budemo, pokazali smo da smo jedinstvena politička nacija. Dakle, to je ono što nam je nedostalo. Sad vidimo da smo jedinstvena politička nacija, to je veoma važno, recimo i ti veliki događaji u Banja Luci kad je dan Republike Srpske ili u Beogradu kad je dan srpskog jedinstva, kao što su bile litije, pokazale su da Srbi imaju potencijal za velika dela ponovo i odrastaju mladi ljudi, ja evo, govorim i na tribinama i na promocijama, pa i na ovoj promociji najveći broj je bio mladih ljudi. Dakle, mladi ljudi žele da slušaju o srpstvu i o tim progresivnim temama koji se vežu za afirmativno i pozitivno tumačenje aspekata srpskog identiteta i srpske države, crkve, a ne da više slušaju priče koje treba da svaljuju po svaku cenu i do kraja krivicu na srpski narod, koju srpski narod sve i da prihvati, a ne može da prihvati, jer ne možemo reći da smo baš za sve ono što nam stavljaju na leđa krivi, i da prihvatimo, oni nas opet neće ostaviti na miru. Evo i oko Kosova i Metohije, recimo sad oni će posle Kosova i Metohije preći na Republiku Srpsku, pa na Srbe u Crnoj Gori, pa ko zna gde će se to završiti. Znači, vidi se da postoji namera jedinstvene odbrane srpskog identiteta, srpskih država i Srpske pravoslavne crkve.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.
2: Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je dr. Aleksandar Raković, autor studije Srpstvo i pravoslavlje. Dobar deo ove studije posvećen je litijskom pokretu u Crnoj Gori. Vi ga, gospodine Rakoviću, vidite kao svojevrsnu srpsku revoluciju. Pa pojasnite nam.
3: Dakle, autentičan izraz posebno srpskog naroda u Crnoj Gori. Dakle, i taj izraz teško da je mogao da postoji neki drugi izraz koji bi ovako porazio Đukanovića kao što su bile te litije. Dakle, litije su bile, dobile blagoslov od strane Srpske pravoslavne crkve. Prvo je patrijarh Irinej dao blagoslov Demokratskom frontu da odbrani po svaku cenu Srpsku pravoslavnu crkvu, a onda i mitropolitan Filohije nekoliko dana kasnije dao blagoslov za te litije. Litije su bogoslužbeni čin. Dakle, litije nisu politički protesti. Ali u ovoj varijanti, kada više nije bilo nikakvog odgovora, dakle, one su postale bogoslužbeni čin koji je u sebi sadržavao i ovu energiju, slobodarsku energiju srpskog naroda. To je veoma pozitivno uticalo na čitav srpski narod i na osjećaj koji smo tada imali vapaja Srba iz Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve da braća iz Srbije i Republike Srpske treba da im pomognu. I mi smo im pomogli. Dakle, sve što je moglo da bude urađeno da im se izađe u susret, uradili smo, i kada je reč o Republici Srbije, ona je pružila veliku diplomatiju.

Poštovani slušalci, ovog subotnjeg prepodneva sa vama su bili Bojan Milanović, tonski realizator, Marija Vidić, organizator, Predrag Vasić, muzički urednik i voditelj Ivana Babić. Do slušanja!

0: Portrait.
1: Nazivali su ga francuskim Elvisom i opisivali kao galski odgovor Elvisu Presliju. Bio je pevač i glumac koji je francusku muzičku scenu uzdrmao rock'n'rollom. Tokom 57 godina duge karijere objavio je 79 albuma i prodao preko 110 miliona ploča, uglavnom u zemljama francuskog govornog područja. U ostatku sveta bio je relativno nepoznat i nazvan najvećom rock zvezdom za koju nikada niste čuli. Dame i gospodo, Johnny Hallyday.

Jean-Philippe Leosmet rođen je 1943. godine u Parizu. Nakon što su mu roditelji otišli svako svojim putem, odrastao je uz tetku. Pod uticajem rock'n'roll revolucije 50-ih i Elvisa Preslija svojim snažnim glasom osvajao je publiku kao momak koji peva rock'n'roll na francuskom. Već od debitantskog singla zapalio je francusku scenu. Njegove ploče dostizale su dijamantske tiraže, nekoliko puta nastupio je u Parijskoj olimpiji, čak je nastupio i u čuvenoj emisiji Show Eda Sullivana koja je snimljena u parijskom Moulin Rouge-u.

Johnny Halliday sarađivao je sa najboljim muzičarima, što je svakako doprinelo njegovoj popularnosti. Obožavaoci su ga zvali jednostavno Johnny i u Francuskoj je smatran nekom vrstom nacionalnog spomenika i delom francuskog kulturnog nasleđa. I za kraj, evo još nekoliko potpuno nepotrebnih, ali zanimljivih brojki. Halliday je otpevao preko 1100 pesama i izveo

U današnjem vremenu muzike, u kojem dajemo pregled argentinske vokalne lirike 20. veka, upravo ste čuli pesmu Abismo de Sed, Carlosa Guastavina u interpretaciji baritona Markusa Finka i pijanistkinje Carmen Piacini. Guastavinove pesme možda na najbolji način oslikavaju suštinu ovog popularnog argentinskog žanra oslonjenog na folklor, ali izraslog i negovanog isključivo u gradovima. Ta melanholična, idealizowana slika života u argentinskoj divljini bila je svojevrsni melting pot, lonac za topljenje u kome su se spajale ponekad i veoma udaljene tradicije. Muzičko nasljeđe starosedelaca istočnog dela Latinske Amerike spajano je sa onim što su kroz vekove donosili doseljenici iz Evrope. Otuda se ovde sa lakoćom mogu razaznati mnogi španski ritmovi kao i melodika starih francuskih šansona i italijanskih kancone. U tu mrežu preplitanja utkali su se istovremeno i koreni onih koji su slušali i izvodili ove pesme. Navešćemo samo primjer muzičara koje slušamo u današnjoj emisiji, Bernarda i Marcos ili Marko Fink, mada rođeni u Argentini, potiču iz slovenačke porodice. U nastavku emisije Bernardu Finki i Carmen Piacini slušamo u Guastavinovoj pesmi iz 1944. godine Pampa Mapa.

Društvena angažovanost koju su stihovi pevanog tanga po pravilu nosili, makar i zapreteni, 60. godina prošlog veka izlila se u jedan novi, radikalni podžanr Nueva Canción. Autori koji su tu pronašli svoj izraz neretko su, zbog oštrine kritike političkih prilika u tadašnjoj Argentini, bili prinuđeni da napuste svoju domovinu i da se za njenu demokratiju bore iz Čila, Meksika ili neke od evropskih zemalja. Jedna od ne samo najvažnijih predstavnica ovog žanra, već i njenih osnivača, jeste Suni Pas. Rođena je u Buenos Airesu, velikoj porodici koju su činili brojni intelektualci i umetnici različitih profila, svi okupljeni oko muzike kao zajedničkog imenitelja. Otuda ne čudi da je počela da peva i svira još kao sasvim mala devojčica, ali i da se zbog humanističkog obrazovanja koje je stekla u kući društveno angažovala već kao adolescentkinja. Ogorčenje zbog političkih prilika u svojoj zemlji artikulisala je kroz muziku i stihove koje je sama izvodila, no to joj je već početkom 60-ih nateralo da sa suprugom i decom prebegnu u Čile. U današnjem vremenu muzike slušamo je u tangu Sueño de Barilete.

Nakon političkih promjena u Argentini, uporedo sa smirivanjem društvenih potresa, polako su se preusmerila i interesovanja umetnika, uključujući to i muzičare okrenute popularnoj kulturi, koji su po prirodi svog poziva upućeni da prate i najmanje seizmičke pokrete u senzibilitetu svoje publike. Nije otuda čudno što su se i oni koji su decenijama bili politički angažovani vratili temama kojima se popularna kultura po pravilu bavi. Ljubavi u svim njenim fazama i oblicima, svakodnevnim brigama. Istovremeno to im je pružilo i priliku da se ponovo usmere na suštinu muzike kojom su se bavili, otvarajući prostor za mnogobrojne žanrovske inovacije. Tom talasu, na primjer, nije odolao ni enfant terrible argentinske scene, vremešni pijanista, kompozitor i pevač Carlos Caceres, koji ni na početku novog milenijuma nije otupeo svoju ironijsku žauku, ali ju je ovog puta više usmerio ka samom sebi i tangu nalik šansonama koji još uvek izvodi sa puno šarma. U nastavku Vremena muzike slušamo ga u njegovoj kompoziciji Manuela.

Ovaj Korodan Sad, Šorodan Sad, izvinjam se, Marija Šnajder i njenog orkestra, snimak iz 2000. godina, a sa lepim povodom što je Marija i dan danas vrlo aktivna i kreativna, čak i sa tim starim programom. Na Norci Jazz Festivalu je nastupila sa klasi jazz bandom, orkestrom iz Barcelone. Ali ono što je posebno zanimljivo bilo je da je za brojne njene čuvene kompozicije, pa i za Šorodan Sado, tekstove uradio katalonski pevač Antonio Lizana. I sad to ima i taj dodatni ukus flamenka, i to pevanog flamenka, u jednom majstorskom izvođenju Lizane, koji je i pevao sa orkestrom i sa Marijom. Marija dirigovala i eto, to je bio jedan od lepših momenata ovogodišnjeg 50. izdanja festivala Norci Jazz, pa da poslušamo, da nastavimo slušanje ove divne kompozicije koje Marija izvela i u Beogradu sa Subway Jazz Orkestrom na Beogradskom Jazz Festivalu 2021.

Bila to kompozicija Medna Nenada Vasilića, sve numere na albumu Non Artificial potpisuje i aranžirao Nenad Vasilić. Slušamo sada Straight to the Point i u ovom sljedećem bloku još ćemo čuti Trilernu i Bass Jam. Još jednom da ponovim, društvo mu prave Vuk Vasilić, Piccolo Bass, Peđa Milutinović Bubnjevi i samo Hude, klavir i Fender Rhodes.

I završit ćemo preslušavanje albuma Non Artificial sa još jednom kompozicijom, to je Seven Drops, ponovo autor Nenad Vasilić. Još jednom da ponovim, izdanje Galileo Music iz Austrije, odnosno Nemačke, izvinjam se, i kvartet je u pitanju, osim Nenada i njegov sin Vuk, samo hude, klavir i Fenderovac i naš Peđa Milutinović za bubnjevima. Slušamo Seven Drops.

Čuli smo još jednu numeru sa albuma Perpetual Void, The End of That Period. Osim solo karijere, Marta je sarađivala sa brojnim istaknutim džezerima, među kojima su Oscar Noriega, Maria Grant, Sara Serpa, Emma Franke, Alfredo Colon. Kao članica novog kvarteta Davida Marija, pre dve godine prvi put nastupala u Srbiji na Pančevačkom džez festivalu. Piše i muziku za film, osvajala je nagrade za najbolju muziku za kratki film na festivalima u Alcala de Henaresu, Barceloni i u Palma de Mallorca. Organizacija McDowell Colony je 2017. i 2021. godine dodelila prestižni

Čuli smo još jednu kompoziciju sa albuma Perpetual Void. Bila je to numera The Love Unable to Give. Posle brojnih albuma u kvintetu, Marta je snimila ovaj album Perpetual Void sa izvanrednim kritikama. U Downbeatu je dobila 4,5 zvezdice i ono što je zanimljivo, da ponovim sa početka ovog priloga, postala je najbolji pijanista u kategoriji Talenti u usponu. Ove godine je snimila i solo album, o čemu je danas baš pisao moj kolega Nikola Marković u web publikaciji Eurojazzist, koju on uređuje posljednjih meseci vrlo uspešno. Slušamo kompoziciju Black Cyclone sa albuma Perpetual Void.

A kad smo već kod Nikole Markovića, napisao je vrlo fini, kratki prikaz Martinog novog albuma koje je objavila produkcija Out of Your Head Records. U pitanju je solo ostvarenje objavljeno početkom ove godine za preparirani klavir i zove se For the Space You Left. Kaže Marković da se ne radi o totalnom free izvođenju, iako u pitanju preparirani klavir što bi čovjek očekivao, već o jednom specijalnom svetom trojstvu kompozicije, aranžmana, improvizacije, gde je svaki segment koji odsvira se čini jednako važnim i jednako značajnim za kompletnu sliku muziku koju je predstavila na albumu For the Space You Left. U Rašku dolazi u triju, da ponovim, Canova Mendelhall svira kontrabas, a Mark Fifth Jr. bubnjeve. I potom u Beogradu u utorak

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dokumentarno-dramski program. Aleksandra Jagodić, Šaptač, repriza.

0: zlatno i plavo.
1: Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Emisiju Zlatno i plavo posvećujemo kolekciji liturgijskih napeva pravoslavnih crkava različitih nacija u izvođenju đakona Germana Rjapceva i hora manastira Valamo. Naime, pod navedenim nazivom je đakon German kao deo svog neiscrpnog zadatka da edukuje slušaoce i proširi horizonte liturgijskog pojanja u Rusiji, sakupio i snimio interesantan program od 15 himni. Reč je o odabranim vizantijskim, srpskim, bugarskim i gruzijskim napevima, kao i o varijantama ruskog pojanja, znamenji i putvoj raspevima, koji su objedinjeni pod nazivom Sabor. Slušat ćete najpre jedini vizantijski napev u pomenutoj kolekciji, Hvalite imja Gospodnje.

Slušali ste vizantijski napev Hvalite imja gospodnje, a podsjećamo da je emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2 posvećena kolekciji liturgijskih napeva pravoslavnih crkava različitih nacija u izvođenju đakona Germana Rjapceva i hora manastira Valamo. U nastavku emisije sa pomenutog izdanja čućemo i tri srpske liturgijske pesme, himnu Bogorodici po osmom glasu, napev Vozbranoj Vojevodje i pričesnu pesmu Hvalite Gospodje.

Slušali ste tri srpske liturgijske pesme, himnu Bogorodici po osmom glasu, napev Vozbranoj Vojevodje i pričesnu pesmu Hvalite Gospoda. Izdanje pod nazivom Sabor, kolekcija liturgijskih napeva pravoslavnih crkava različitih nacija, u izvođenju đakona Germana Rjabceva i hora manastira Valamo, zaokruženo je pashalnim troparom.

Slušali ste Pashalni tropar u izvođenju đakona Germana Rjapceva i hora manastira Valamo. Ovim napevom zaokruženo je izdanje pod nazivom Sabor, kolekcija liturgijskih napeva pravoslavnih crkava različitih nacija. Ovom izdanju posvetili smo današnju emisiju Zlatno i plavo. Do naredne subote pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Ana Ćirica.

U nastavku ćemo čuti stihove Aleksandra Bloka prevedene na srpski jezik. Ovaj velikan ruskog simbolizma i jedan od najznačajnijih pesnika 20. veka rođen je 1880. godine u Sankt Peterburgu, gde je i preminuo pre tačno 105 godina. Iza sebe je ostavio poeziju koja se može okarakterisati kao intimna i istorijska, lirska i vizionarska, nežna i apokaliptična.

Obraćajući se večnoj ženstvenosti, Aleksandar Blok gradi sopstvenu mitologiju. Njegove rane pesme obiluju mističnom atmosferom. U ciklusu koji je posvećen nepoznatoj ženi, ovaj pesnik donosi slike gradskog života, dekadencije i maglovitih priviđenja. Jedna od najpoznatijih pesama Aleksandra Bloka, Neznanka, koja se i smatra remek delom simboličke imaginacije, ima za temu devojku koja u prljavom prigradskom restoranu postaje vizija iz drugog sveta. Slušamo iz ovog ciklusa pesme Neznanka i Ravena.

Sve više počeo je da ističe značaj žive delatnosti. Stoga, u narednom periodu, od 1909. do 1916. Blok govori o smrti koja šeta gradom, o mrtvima koji se pretvaraju da su živi, o fantomskim prisustvima koja hode ulicama Petrograda.

Sve ovo rezultiralo je poemom 12-orica, koja je objavljena 1918. godine i koja se smatra najsnažnijim ostvarenjem Blokove, ali i uopšte ruske književnosti. U narednim minutima, u prevodu Miodraga Sibinovića i interpretaciji Nede Spasojević i Branka Vujovića, slušamo poemu 12-orica Aleksandra Bloka.

0: U seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonsko delo Vere Arsenović, Maratonac. Realizacija: Vladan Živković, glas. Filip Pomper, glas. Ton majstor Tomislav Perić. Režija: Vera Arsenović. Urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić. Producent Aleksandra Rajđikić. Produkcija: Dramski program Radio Beograda, mart 2004. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

0: Bili su to klavirski prelidi sovjetskog kompozitora azerbejdžanskog porekla Kare Karajeva u interpretaciji Vadima Riškova. Završen je intermezzo.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

sledi naš noćni muzički program. Poštovani slušaoci, naredna 4 sata ispuniće ostvarenja Emily Maier, Karla Nilsena, Jean-Baptista Brevala, François de Vienne, kao i numere sa albuma Nakon sna, muzika za flautu i harfu francuskih autora. Na početku slušate simfoniju broj 4 Karla Nilsena u tumačenju članova Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Colina Davisa. Stavovi su Allegro, Poco Allegretto, Poco Adagio, Quasi Andante i Allegro.

Bila je to simfonija broj 4 Karla Nilsena u tumačenju članova Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Colina Davisa. U nastavku emisije Noćne promenade kvarteta Maji odsviraće gudački kvartet u F-duru Emily Maier sa stavovima Allegro moderato, Scherzo allegro, Andante cantabile i Allegro finale.